bazi aro da yin tan bazo din nan tan bazin rang shong ser ne bazo wan ba ge ge yin mar ju ge yum du zo chang gu so ge yin zi aro am cha tang kha zo chang gu za ge yin da xi man zo na zo zen nu la ma yin zi aro ji ge tan tan bi zo rang ji na ka mo yin li ra mo de ma zo yo nan de mo yin zi aro da yin tan ba zo din nam tan ba din na ju nu ho mo de rang rang sa ge yin zi aro an dir ga wa tong wa zo sim ge chor wa yin la ma de ti dong zo nyang ge shi ka yin zi aro an da sim an zo na ta zin ju chi ma zo yin ji ge tan tan bi zo rang ji na ka mo yin zi aro di ra mo de ma zo yo na de mo yin zi